כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

ארמונות גדולים מחול וחלום נשבר מגן אחד שקט ראיתי ליצן הופך למלך אנשים ימדו את הדרך וגם אני לא פעם איבדתי את עצמי וזה נכון שלא תמיד הייתי בשבילך אבל עכשיו אני כאן על כל השנים

כל מה שאני יודע זה לשיר. אז תפתחי לי את הדלת כשאחזור.

שלום על קצת שקט במקום, עד שפתאום שם יריות של משוגע. וזה נכון שלא תמיד הייתי לצדך, אבל עכשיו

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים

אמא שלך שוב על הקו, זה לא בדיוק מתאים עכשיו, אתה כותב לה עוד 5 דקות, נזכר בזה אחרי יומיים. אין זמן לנוח או להתעמק, למרות שאין לך ספק שהיא בדיכאון עמוק.

יכולתי להיות פיקאסו, אירון קופלנד, דני דין, גברת דאוטפייר, מיסטר טמבורין, כשהייתי בן 22. כמה פניות לא לעניין, הערכות שגויות של דחיפויות וזמן, הביאו לי עד לכאן, שלומי שבת.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

יש יקרות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות, איך קיבית לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע. הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חסרים.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: Stop right on.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

עם סיבה. עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם. בלילה אני נהיה רע, והיא נהיית יותר טובה. בלילה היא יותר טובה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן ב-

יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את רזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי?

שזו חזית פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' ממתקים כמו הלווין במנהטן לך תסתכל

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.
5: יש לי 20 דקות לגמור את השיר הזה, יש לי 20 דקות.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו.

0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: היה איתי ילד אחד ביסודי שאני זוכרת אותו יותר טוב מכולם. לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם. בחורף הוא היה לובש חולצות קצרות, בקיץ מעילים ומטריות. מה יש לך? למה לעצבן? למה לעשות סתם? את המשקפיים שלו הוא הדביק עם סלוטאפ אחרי ששברו לו אותם בהפסקה, והקלמר שלו תמיד נשאר ריק מאז שהתרוקן אל האסלה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: הפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו כל האוניברסיטה
1: אודיוורסיטי. אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
1: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
0: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
1: ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry. Jerry.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט, זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים, אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים, וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים, קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקר התעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב, בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכים וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן, שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים, הילד הופך לנער בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות, גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש, אבל מה עם הלב הסדוק ובאיזה כלים מתקנים, ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים.

18 מלולה נער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה האגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים, מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, כשאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ברצלונה,
2: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
3: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
4: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

תדעו שמה שחשוב זה להאמין שהכל טוב, הכל זה משמיים, ושיש רק טוב בעולם הזה, ושפשוט צריך לעצום עיניים לרגע אחד, וברגע שפוקחים אותן אנחנו מבינים שכל העולם הזה יפה, יש תכלית לעולם. אני אוהב אתכם, שיהיה לנו בעזרת השם האזנה נעימה.

0: הפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בך יאיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי לה...

עולם של תעתועים, מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כלום, מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: היי לכולם, כאן שיט של גדולות. ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
3: שיט של גדולות.
2: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
3: עם נופר שחם וליד רזנר.
4: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: יאללה, אז חפשו אותנו.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שלשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

ויכוח עם עצמך על מה יהיה בסוף, אל תפחדי מזה. מצאתי את עצמי רק כשהלכתי לאיבוד, זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל אבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכל...

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן ב-

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

מי זמן שהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, נשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לקלוט הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך אתה לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחיות.

0: drive's over. We got some tickets to see them.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

לייחל לכל שבוע ולהיגמר, לבכות בגיל 30 על שהזמן עובר מהר, במחשבות שכל הטוב הזה עוד יסתיים, ואיך חייב רק להספיק ולהרגיש השם.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

ניסיתי לצייר, יצא בסוף אישה. מה שניסיתי להחזיק היה רק אשליה.

זה לא יודע, זה אני זורם. אם הוא לא טוב, תגידו לי לא, אני משחרר אותו, בסדר? מה שבא לכם. נזכר בתקופה...

בית הבא או ממשיכים? בוא, תרימו את היד, לא, איך זה עובד? אוקיי. וואו. שיוב. לאלוהים אני מפחד, נשבע. מחכה למכתב. מחכה וכלום לא מגיע. לא מוצא שום דבר. שמה?

תתגנו. עצור שנייה. רגע, רגע.

שומעים עכשיו, רגע, רגע, רגע, רגע. לא, תוציאו, אתם עם טלפונים. לא, אבל צלמו את עצמכם הפעם, בסדר? בואו נשאג את זה ביחד פעם אחרונה. לא, חייב עוד פעם. מה, זהו, כאילו, נמאס לכם מהחמש שעדים? אפשר עוד פעם אחת או די? אבל צלמו את עצמכם וצריכו, בסדר? זה חשוב לי, אני צריך את זה. אפשר? יש לנו מוכנים למעלה למטה בצדדים. תעשו פרצופים יפים, בסדר? בסדר?

0: לא, זהו, יש לנו את הסרטון, נכון?
1: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשיר את המוזיקה.

For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: אתה מוכן למטל קורט?
1: מטל קורט, let's do it.
0: Let's do it. שים לב לרנדישן החדש של שיר הפתיחה.
1: רנדישן, רנדישן.
0: שים לב לפתיחה.

0: מטל מטל, אתם איתנו. ואנחנו...
1: זה ברדק.
0: ברדק.
1: ברדק.
0: ברדק, זה בטורקית, ברדק.
1: מה שיפה תמיד עקבי, זה שתמיד יש להם את הרשע מתגלגלת.
0: תמיד.
1: לא משנה, אבל למה זה? כאילו, אתה לא יכול לכוון את זה שזה לא יהיה רשע מתגלגלת?
0: צריך שידעו שזה AI. אתה מבין? בגלל זה הפתיחה.
1: זה מחייב חוקית? חייב את הברדק לבר?
0: הברדק.
1: הברדק. זה כאילו טורקי.
0: אבל זה היה בסגנון הפאוור מטל הפעם.
1: לי זה הרגיש כאילו לפסח.
0: לפסח?
1: נכון, היה בזה משהו אפי כזה של מצרים כזה. זה היה של הפתיחה.
0: אם משהו אפי מבחינתך זה פסח, אז היה פסח.
1: לא, זה היה אפי של פסח. אתם מבינים אותי, עזבו.
0: מטל קורט, אנחנו חזרנו אחרי חודשיים שלא שידרנו, בפעם הקודמת חזרנו אחרי חצי שנה שלא שידרנו, ואז חזרנו אחרי שנתיים שלא שידרנו, אנחנו משתפרים.
1: מה זה משתפרים?
0: ואז עשינו לכם את המטל קורט של ינואר פברואר, אנחנו עושים לכם את המטל קורט של מרץ אפריל. זה מה שאתה אגיד.
1: נכון, אנחנו מסכמים בעצם את החודשים שבהם לא היינו כאן, ולא הספקנו להשמיע לכם מוזיקה חדשה.
0: ולעצמנו.
1: ולעצמנו גם, באמת, שכנראה לא שמעתי אף אחד מהשירים שהיו פה היום, מה השיר הראשון שאנחנו הולכים לשפוט ולתת לו ציון מ-1 עד 10, מרמה של גזר דין מוות ועד מטל גד.
0: השיר הראשון יהיה שיר של להקה שנקראת דימובורגיר.
1: אני מכיר את הלהקה הזו.
0: אני גם מכיר את הלהקה הזו.
1: איזו להקה חביבה וטובה.
0: ממש חביבה וטובה. אנחנו נשמע את השיר שנקרא אסנט, שהוא בעצם הסינגל השני ששוחרר מתוך אלבום שטרם שוחרר. דימובורגיר, אחרי תקופה ארוכה שלא הוציאו חומר, אסנט, זה הולך כך.

0: total annihilation of self, זה מה שהוא אמר שם?
1: אמר מלא דברים, וייפר ספיין, וייפר ספיין.
0: גם זה אני שמעתי את הדבר הזה, מה זה אומר?
1: וייפר ספיין.
0: וייפר ספיין.
1: מה שאני התרשמתי, קודם כל אני חושב שאפשר לסכם שדימו בורגר זה ממלכת...
0: אני לקחת טובה בעולם.
1: קודם כל ממלכת הרעים. זה כאילו כשאני חושב על ממלכת הרעים, בניגוד למריו, שיש את הרע, ואז יש את המוזיקה...
0: זה המוזיקה של וואריו. וואריו הוא הסולן של הלהקה הזאת.
1: לא.
0: לא, סליחה.
1: אמרתי בניגוד, למה? כי וואריו, איזה מוזיקה יש כשהוא נכנס?
0: טן, טן, טן, טן, טן, טן.
1: בדיוק, זה מוזיקה של הרעים המטומטמים.
0: בגיימבוי, כן?
1: של המטומטמים, יש רעים מטומטמים, נכון? אז זה הוא, ויש מין רוע שהוא רוע אינטליגנטי. וזה מבחינתי דימו בורגר, זה כאילו... להקה שהכתיבה שלה, גם המוזיקלית וגם הליריקה, וגם איכשהו מקריא את הליריקה. כשאני מסתכל על הליריקה של השיר הזה, נראה שיר מאוד מאוד פשוט, כאילו כבר אתה מבין בראש איך זה הולך ללכת, ואז אתה שומע משהו אחר לגמרי, כי הוא מקריא את זה, והצורה שהוא מחלק את, את הבתים, ואיך הוא הוגה אותם, זה מזכיר לי הרבה פעמים גם את, איך קוראים לו, מלור נשור. הצורה שהוא בוחר לחלק בעצם, כן, את המילים שלו ולהוציא אותה מהפה, יש בזה גאוניות מסוימת. אני מאוד אוהב את הלהקה הזאת, וכשאני מתאכזב מהם, זה כאילו פוגע בי אישית, כאילו בקטע של, זה בשבילי אתם עושים את זה, אז למה אתם כאילו לא מתאמצים? והפעם הרגשתי שהם התאמצו, והרגשתי שהיה פה תוצאה מאוד מאוד מעניינת שמזכירה את העבר, וכן מדברת עם איזשהו שינוי עדיין, נתתי לזה 8 טוב מאוד, כי להקה הזאת יש כל כך הרבה דברים יותר טובים מזה, שאי אפשר לתת לזה יותר, אבל זה עדיין טוב מאוד.
0: יפה, אם כן, דימו בורגר, תראה, אני לא חושב בדיוק כמוך, למרות שהציון שלי לא יש שונה בהרבה. אני נוטה לתת לשיר הזה 6, ואני אסביר למה. דימו בורגר היא הלהקת בלק מטל, שאני הכי אוהב מכל הזמנים, תמיד לעד לנצח.
1: בסוגריים, נגיד שאנחנו לא שומעים ממש בלק נקי,
0: לא, אבל אתה יודע, זה לא שאני... לא, בסדר, אבל גם מהחבר'ה סאלה, אז אתה יודע, יש את הדארק פורטרס, יש לך מלא דברים שאני...
1: לא, מכל המלודיק בלק מטה, זה הסוגריים שלי.
0: כן, אוקיי. בקיצור, מה שאני בא להגיד זה שהם עשו דברים מסוימים, שהם בעיניי הם הטופ של הטופ, וחלקם אפילו הטופ של הטופ במוזיקה בכלל. אנחנו מסתכלים על Kings of Carnival Creation, Morning Palace, יש הרבה נדרופינג שאפשר לעשות, ששירים שזה כאילו 10 מ-10, וואו. עכשיו, השיר הזה, בהשוואה אליהם, הוא היה רחוק. בהשוואה לדברים הלא טובים שלהם, הוא היה דווקא טוב, הוא איפשהו שם באמצע.
1: שמעתי.
0: אבל עדיין, זה לא שיר גם של 8 בעיניי, כי אם לא היה עולה את הפזמון הזה הקליט, אז לא היה כמעט כלום בשיר הזה מבחינתי. זאת אומרת, אוקיי, היה, תמיד זה יש סימפוניה, תמיד יש את הדברים האלה בדימוק.
1: השאלה אם בפעם הראשונה ששמעת את Kings of Carnival Creations,
0: כן.
1: ידעת שזה כן. ברמה שאתה יודע שזה
0: כן.
1: היום.
0: כן, חתכתי את הזין, אחי.
1: זה למה עשית את הברית?
0: כן.
1: זה היה יחסית מאוחר?
0: כן.
1: זה לא...
0: זה היה בצבא?
1: זה לא כאב לך?
0: בקיצור, כן, אני זוכר את הפעם הראשונה שמעתי את השיר הזה. השמיע לי את זה דוד סורקין, הידוע כסנופקין, כשהיינו בצבא, בתור סגל, בבח צנחנים, והוא השמיע לי את זה, ובכלל הוא לא כזה מטליסט, אז כאילו לא הבנתי מה זה הלהקה הזאת שהוא מכיר ואני לא מכיר, וזה פוצץ לי את המוח מהזנה הראשונה, זה היה בקטע של, מה זה הדבר הזה? אז זה לא היה כזה. ולכן אני אומר, אני נוטה כאילו להגיד שזה... כאילו מאכזב אותי קצת. השיר הזה, למרות שהוא לא רע, הוא לא רע, פשוט בהשוואה ללהקה הזאת, הוא לא מספיק טוב. עכשיו, אני אגיד גם שאני לא חשבתי כמוך שיש פה קריצה לעבר בכלל. ההפך, אני מרגיש שזה המשך של קו של מה שהתחיל באברה קדאברה, ב-2010 לדעתי, והמשיך לאיוניאן הקודם, והוא ממשיך לפה, שזה קו שהוא לאו דווקא קו שאני תומך בו. זאת אומרת, יש שירים טובים בכל האלבומים האלה, זה גם שיר טוב כנראה של האלבום הזה, ועם זאת, הדרך מפה לדימו בורגר של הגדולה היא וואו, כאילו, ממש.
1: באלבומים זה... הטובים שלהם אין משהו ברמה 8, זה הכל כאילו...
0: 10, 9,
1: 10, הכל.
0: אז אני אומר, זה גם לדעתי על 8, אני אתפשר על 7, כי...
1: אתה לא עושה לי שום טובה.
0: אני עושה לך טובה
1: זה
0: פה.
1: זה טלפון שאתה צריך להרים אחר כך לסולן שלהם.
0: תזכור שאתה חייב לי, ואני נותן להם 7.
1: תודה רבה לך, ליאור, על שנתת ללהקה שאתה הכי אוהב. 7.
0: יפה, 15. אנחנו ממשיכים אל הדבר הבא.
1: נקודות,
0: אחרי 15 okay. נקודות ממטל מטה, אנחנו עוברים לדבר הבא שלא שמענו. להקה שאנחנו מכירים, שנקראת Bloody Falls. השיר הזה נקרא Mother, Your Son is Bleeding.

0: Mother, your son is bleeding.
1: מה, היא לא שמה לב? מה, היא לא...
0: Mother, your son is bleeding, גברת, גברת.
1: תראי, את באמצע הקניון. נפל עליו הקיר.
0: יפה, אם כן, Bloody Falls, Mother, your son is bleeding. אני לא אמרח את זה יותר מדי, כי אם ערכנו כבר את הדימום עליה, אז אני אגיד את זה ממש בקצרה. השיר הזה מהשנייה הראשונה, עד סופו, אדבנג, קליט, ברור, מופק היטב, שיר טוב, ריפים לפרצוף. איזה יופי, הוא גדל, יער. בתיאוריה הייתי נותן איזה 9, אבל אני מוסיף משהו מעצבן, שאני מוסיף כעוד פילטר נוסף, שהולך להתווסף למחשבה שלי בניתוח שירים מנקודה זו, ואילך.
1: ולתמיד.
0: שהיה אפשר לעשות את השיר הזה ב-AI והייתי מאמין, ולמה? אני אסביר על מה אני מתכוון. עכשיו עם כל ההצפה של מה שקורה כרגע...
1: כל שיר בגרון
0: היה... לא, זה מה שאני חושב שלא. ואני אסביר. תיאורטית כן, אתה יכול לאמן על כל ההקעה...
1: את השיר של דימו בוגר קודם, לא היה אפשר... היה אפשר טכנית, עקרונית...
0: כנראה שגם כן, אבל מה שאני בא להגיד זה שהדבר הזה הוא נורא נורא נורא שבלוני, וכבר כשאתה מייצר היום שיר ב-AI, זה הסוג של הדברים שהוא פשוט מוציא לך כבר. אוקיי? כי זה בעצם עוד דבר שאין בו שום דבר מקורי. כלום מקורי, כלום, אפס מקורי. עכשיו...
1: בקושי היה בזה משהו לפי דעתי, לא רק מקורי. כאילו, מה היה פה?
0: היה פה שיר שנותן לך בראש, נותן לך
1: ריף.
0: רגע, זה תורך או זה תורי?
1: אני מתחיל להרגיש שזה כבר נגמר תורך עוד רגע.
0: יפה. אז מה שבאתי להגיד זה שבגלל שבסוף זה דבר שהוא נורא נורא גנרי, ונורא נורא חוזר עצמו, ועוד אחד בבריכה הענקית של המלודיק דף מטל, הפיני של עוד להקה שעושה את הדבר הזה. נכון, נהניתי מאוד מהשיר הזה, גם כנראה שאני נהנה ממנו אם הוא יצא עוד פעם ברנדום, בפעם הבאה. האם אני אבחר לשמוע דווקא את זה על פני דברים אחרים? כנראה שלא. אבל עדיין שיר היה טוב מאוד.
1: זה כנראה. יש סיכוי שאתה תגיד, ספיר, שימי Mother Your Song is Bleeding רגע.
0: לא, אבל אם אני אשים את האלבום שלהם ויהיה את השיר הזה, אני אענה מזה.
1: זה ההבדל. כי בתור שיר מספר 7 באלבום, אני אשמע את זה כל פעם שאני אשמע את האלבום.
0: זה מה שאני אומר, אז אני מדבר, ולכן אני אומר, השיר הזה, שבמקור, אולי הייתי נותן לו 9, אני אתן לו אחרי 7. זה מה שיקרה.
1: תשמע, אני לא יודע מה אתה מדבר. לעולם השיר הזה לא היה מקבל 9, גם לא במימד שבו זה השיר היחידי בעולם.
0: מה עם מימד איקס?
1: מימד איקס קוראים שם דברים שאני לא יודע להסביר.
0: להסביר.
1: להסביר אותם. שרדר!
0: שרדר, הבטחת לי שאימא שלו תדמם, הילד מדמם, אימא!
1: אימא שלך מדממת, שרדר!
0: שרדר, האימא שלך מדממת!
1: מתי תקנה לגוף? Bloody Falls, הרכב שלפי דעתי שמענו מהם דברים יותר טובים מהדבר הזה.
0: חד משמעית.
1: גם ברמת הנגינה והיכולת שלהם ליצור סולאים.
0: מה היה רב הנגינה? אבל היה אופי שלה, היה ריפים טובים.
1: זה היה כאילו, הבאנו אנשים, תלמדו את השיר, תגנו. שום דבר יצירתי, לא בנגינה. בדיוק. זה יכל להביא שכירי חרב כאלה, תעשו.
0: אבל עדיין, זה היה ריפים טובים, השיר היה כיפי, עזוב שנייה שהוא לא היה מקורי. ועדיין, אם הוא מתנגן, אתה עושה אדבנג, אתה עשית אדבנג כל הזמן, היה אדבנג.
1: אח שלי, אני שומר על מצב רוח טוב גם באירועים שהם בעצם...
0: גם בהלוויות!
1: גם בהלוויות, חשוב, בדיוק. אז אנחנו יודעים מה יקרה בהלוויה, והוא מת, אין באמת איך לדבר איתו, אבל נעשה מצב רוח טוב. אני נותן לשיר הזה 6, זה היה נחמד, לא יותר מזה. ואני לא אשמע את זה יותר בחיים. 6 ועוד 7, תמוע מאוד, שווה 13 נקודות.
0: איזה הבדל! אני נתתי 7 והוא נתן 6, וואו, עולמות אחרים!
1: 7 זה אהבתי,
0: תמוע מאוד! כי הוא נתן 6, לא נתת 2, אחי, נתת 6 ונתן 7.
1: לא, לא.
0: תמוע מאוד, אחי!
1: זה לא 2, בכל זאת, בכל זאת, בכל זאת זאת אימא. עכשיו, אבל אולי זה... אולי וידי יעשה לזה ביצוע עכשיו, כי זה על אימא.
0: נראה לי קיבלת מכה בראש, אחי.
1: מתי?
0: Mother, your son is bleeding.
1: אוקיי, קדימה.
0: בקיצור...
1: זה בגלל שבלאדי פולס נפל.
0: זה נכון.
1: ואז הוא קיבל את המכה.
0: בלאדי נפל, בלאדי פולס.
1: בלאדי פולס.
0: יש לי...
1: שלום, מדבר בלאדי.
0: שלום, בלאדי.
1: אני רציתי לדווח על נפילה, אני נפלתי במדרגות שלה באוניברסיטת רייך.
0: אתה נפלת אבל.
1: רייך.
0: לא, אוקיי, כשאומרים אני רציתי לדווח על נפילה, זה דבר עדיין מלחיץ גם בימינו אנו.
1: כן?
0: אתה יודע, זה להיזהר.
1: אוקיי, בסדר.
0: דיווחים על נפילות.
1: אצלנו ברוסיה היה נופל על טיל, היינו לוקחים אותו ביד, 4 אנשים מחזירים אותו חזרה לאן שהוא בא ממנו. 3, 4, וופסה!
0: וופסה לך.
1: וופסה.
0: טוב, יפה. אנחנו נעבור לדבר הבא.
1: מה, אם נופל לך כדור בקצר, אתה לא מחזיר אותו לשכנים? נופל כדור אליך. אתה עכשיו תשמור אותו אצלך? לא, אתה לוקח. אחת, שתיים, שלוש.
0: וופסה לך.
1: וופסה. לא, בלי לך. יסמה, אני פולני. תפוי עליהם. פולנים חרה.
0: דבל דרייבר, אתה מכיר להקה?
1: מת על דבל דרייבר. לא שמעתי
0: מלא זמן שהם הוציאו כלום.
1: מלא זמן. הם הוציאו כל מיני דברים. לא הגיעו לשולחננו אפילו.
0: לא, גם לא. הם לא נראה, הוציאו כמעט כלום מלא זמן.
1: היה כמה שנים, כן. נראה לי זה שנתיים שלא הוציאו
0: שום דבר. היה את הדילינג ווי דימונס הזה, דילינג ווי דימונס 2, whatever. והיה את כל הסיפור של דס פפארה, היה סרטן, ואז הוא החלים מזה. היה שם סיפורים. אז עכשיו, כרגע יוצא סינגל, אני חושב,
1: Playing with the Dingo.
0: ראשון, מתוך האלבום שהיה. והשיר הזה נקרא Dig Your Own Grave, Not To Be Confused With Digging Up The Corpses.
1: Digging Up The Corpses, motherfucker. בוא נשמע את זה, אם זה נשמע ככה.
0: Dig Your Own Grave, Devil Driver.

0: Metal Metal, Devil Driver, Dig Your Own Grave. איזה כיף לך, ניב, שאתה יכול עכשיו להגיד את דעתך על השיר הזה.
1: 10 מטל גאט, 9 מצוין, 8 טוב מאוד, 7 אהבתי, 6 טוב, 5 נחמד, לא כמו שאמרתי מקודם, 4 לא משהו, 3 לא מומלט, 2 גרוע, ו1 גזר.
0: אלוהינו.
1: מוות. גם אני באתי להגיד אלוהינו.
2: הפוך, לא, אלוהינו זה השני.
1: גם אני באתי להגיד על הגזר דין מוות.
2: אבל אלוהינו זה 10.
1: אבל אולי עלינו פה על משהו.
2: אבל 10 זה מטל גוד, ואחד זה אלוהינו.
1: גזר דין מוות, אלוהינו, אלוהינו. לא יודע למה זה התחבר. מוזר.
0: כן.
1: דויד דרייבר, להקה שאני זוכר אותה לטובה, מימים טובים שבה...
2: ימים
1: שבהם אני וליאור פה, אחי, היינו במצב...
0: כפית.
1: לא, כפית. של כמה ימים באמסטרדם,
0: נכון.
1: והזענו בין השאר גם לדביל דרייבר בפעם הראשונה.
0: נגיד לך באיזה שנה זה?
1: 2007?
0: 6.
1: אוקיי, הייתי קרוב.
0: הגרס פופ הראשון שהלכנו.
1: זה לפני 20 שנה.
0: הפסטיבל מטל הראשון שהלכנו. לפני 20 שנה.
1: לפני 20 שנה. אנחנו שמענו את דביל דרייבר עוד כשאימא שלו הייתה נוהגת בדביל דרייבר. ואז מאוד הרצנו אותם, כי הם הוציאו את אחד האלבומים הכי טובים בכל הז'אנר, שאני לא יודע אפילו איך בדיוק לקלוע לז'אנר המדויק, כי זה סוג של...
0: זה כמו שתגיד מה זה Lamb of God, לא יודע, New Wave of American Heavy Metal Groove Pantera Death Metalcore.
1: אז בזה הם הכי טובים היו. ומאז, כמו שקורה להרבה להקות, הם לא הצליחו להתחקות אחרי עצמם, שזה הייתה...
0: אגב, הוא מדבר על האלבום השני שלהם, שיצא בשנת 2005, כמדומני, סוף 2005 או 2006, שנקרא The Fury of Our Maker's Hand.
1: The Fury of Our Maker's Hand. כשאני לוקחים את הטרק הזה, למשל, כדי להבין, אני בונה את זה כדי להסביר גם את הציון. אם לוקחים אפילו את הטרק הזה, יש לו הקדמה. הוא יצירה. כל המבנה המוזיקלי זה ברמה שאתה אומר, איך כתבו את זה? אם דיברנו על AI, אין AI שיכול לכתוב ככה. כאילו, היום יכול לשמוע את זה, היה יכול לשמוע את זה, ונסות להתחקות אחרי זה. אבל זה היה ברמת המצאה. זה היה ברמה של לקחת את הדבר הזה, שהוא, כמו שליאור אמר, זה משהו לא מוגדר בתוך השמיים האינסופיים של המטל, ולעשות איזה משהו שהוא the own it, לגמרי הם עשו אותו. פה, מה ששמענו זה משהו שהם עושים כבר באמת מאז בערך, כאילו איזה אלבום שניים אחר כך הם כבר, לא היה להם יותר את היכולות האלה, הם עשו מוסטיין, והתחילו לעשות דברים של
0: פס
1: עצמם.
0: פס יצור
1: של, טוב, בוא נעשה עוד פעם את הדבר הזה, dig in up the concept, dig your own given, משהו כזה, כאילו תעשו עוד פעם. וזה כיף. ואני יכול להבין למה ילד בן 15 שנכנס עכשיו למטל, שומע את זה פעם ראשונה, יחשוב עכשיו עוד פעם של דויד דרייבר, זה הדבר הכי טוב שמע בחיים שלו. זה הגיוני. אבל אני מציע לילד הזה, תחזור חזרה לשנות 2000. ותלמד מה זה דויד דרייבר. שם הם היו 10, היו להם הרבה מאוד 9 באותה תקופה.
0: והיום כמה הם?
1: והיום הם 7.
0: יפה.
1: 7, אהבתי, היה כיף.
0: אם כן, הסכמה נרחבת באופן.
1: אני רוצה לשאול את הציון שלי הקודם, של בלאדי פוז ל-5, כי זה נראה לי פשוט הייתה טעות.
0: מה אתה מרמה אבל עכשיו?
1: אני מצטער, אני רוצה להגיד לכל הילדים בבית.
0: אז אני רוצה לשנות את כל הציונים שנתתי אי פעם.
1: נכון, נכון, אתה הגזמת באופן כללי.
0: איזה רמאי.
1: כן, טוב. אני טעיתי, אמרתי נחמד, ונתתי ציון של טוב. זה לא היה טוב, זה היה נחמד.
0: טוב, בסדר.
1: כן. אני יותר טוב בציונים במילים.
0: בסדר. כן. אני רוצה להגיד על השיר הזה של דביל דרייבר, שבניגוד למה שניב אמר, נכון, זה לא כאילו, אתה יודע, דרים די די, או איזה...
1: דרים די די, דרים די די, דרים די די, דרים די די, דרים די די, דרים די די, דרים די די,
0: לא, וגם זה לא hold back the day.
1: hold back the day,
0: זה לא. אז זה לא יקבל את הציון הזה, אבל אני כן חייב להגיד שזה אחד השירים היותר טובים של דביל דרייבר ששמעתי הרבה זמן, כולל, כאילו, לא כולל, אני לא מדבר על זה שהם לא הוציאו דברים, אני מדבר כולל הדברים שהם הוציאו. זה היה השירים היותר טובים שלהם בעיניי.
1: כן, היה להם הרבה פחות משבע.
0: אני אגיד יותר מזה, בוודאות, מבחינתי זה בוודאות השיר הכי טוב שמענו היום. זאת אומרת, אם אני לוקח אותו ואני משווה אותו לדימו בוגר, לבלאדי פולס, אני הרבה יותר נהנה ממנו מהתחלה ועד הסוף.
1: הדימו בוגר, אתה טוב.
0: ולכן אני נותן איזה 8.
1: יפה מאוד, 7 ועוד 8 מביא אותנו לטקו.
0: גם הדימו בוגר, טוב, אה?
1: 15, גם הדימו בוגר טוב, אני באמת חושב שזה יפה מאוד שהם קיבלו ציון דומה, והם כרגע במקום הראשון, אבל שמענו רק 3 שירים, בוא נשמע את השיר הרביעי, ומה הוא?
0: האם אתה שמעת, אני שואל אותך את זה, זה חשוב להבין אם אתה שמעת את זה, האם שמעת את השיר Secret Elephant של נקרוגובליקון?
1: לא.
0: לא? יפה.
1: לא, אני אשמח לשמוע שיר שלא שמעתי.
0: אז אני אגיד לך, אז אני כן שמעתי אותו פעם אחת, ואני רוצה שנשמע אותו ביחד, ואתה תשמע אותו, ואתה תיתן דעתך.
1: זה יפה שאתה התוודדת. כן, היית כנה.
0: לא, תשמע, זה חשוב לדעת שנדבר על זה. אם לא שמעת את זה, ואני לא יודע מה אתה חושב על זה, זה מעניין אותי לראות מה קורה פה באולפן.
1: בוא נשמע.
0: נקרו גובליקון.
1: אם הבאת שיר שאתה חושב שהוא חרה, זה מאוד מפתיע.
0: זה יכול להיות, זה יכול להיות.
1: בוא נזה חרה, בוא נביא את זה לתוכנית.
0: נקרו גובליקון, ביחד עם Real Big Fish, עושים את Secret Elephant.
1: רגע, Real Big Fish, זה לא פישי שעשה בשנות ה-2000?
0: זה גם Real עם דאבל אי, זה לא, כי הוא לא אמיתי, הוא Real.
1: הוא Real מחווה של ה-AI, הבנתי. אוקיי.
0: נקרו גובליקון, Real Big Fish, זה נקרא Secret Elephant, מתוך ה-EP החדש שלהם שיצא ממש ממש לאחרונה.

0: אקו גובליקון, סיקרט אלפנט. ניב, מה דעתך על מה שאנחנו שמענו כעת?
1: טוב, כדי להגיד את דעתי, אני אצטרך לעשות קול של בן אדם מזדיין. תראה, זה באמת דעתי, כן? אבל אני אצטרך לדבר ככה כדי להגיד את הדברים האלה. הקולות של ההפקה בשיר הזה...
0: מה זה אומר אדם מזדיין?
1: בן אדם מזדיין, שקול שלו לדבר זה על ההפקה של השיר.
0: כאילו מזדיין כזה, פוץ כזה.
1: בן אדם, איך הבן אדם הזה? זה מזדיין? זה אחד בן אדם מזדיין. אז שלום, זה אני. אז אני רציתי רק להסביר שהשיר כתוב בצורה טובה, יש התחלה, סוף, יש פזמון, כל הדברים חשובים, אבל בסוף זה נופל על המיקס. אתה מבין? זה נופל על המיקס ועל ההפקתיות. השיר מתחיל בהתפרצות מאוד גדולה, אבל אז כשמתחיל הפזמון, אתה מרגיש כאילו ירידה בווייב. וזה דווקא כשהכל, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה אמור להרגיש את זה כאילו מסיבה, קרנבל בפריז, אתה מבין? אבל אתה מרגיש את הליצה בפעתי העיר. אתה לא נכנס לפריז, לא בעיר ראות, אלא כיבוי אורות, יש שם שרת חשמל. למה? משהו עם הדרם, הבייס, הצפלוג, ההבדל בין הטרבל, הרבל, כל הצפלוג. כל הצפלוג הוא בדיסטונס.
0: אז מה זה?
1: אני נותן לשיר הזה 6, אני חושב שזה היה עם פוטנציאל גדול, אבל אני מזדהן, אז אני לא יכול לתת לזה יותר מזה.
0: עם פוטנציאל, עם פוטנציאל.
1: אבל השיר עצמו, עם וייבים מעולים, כמו שאנחנו אוהבים מקרובלוביקון, ו... באמת אני מרגיש שמשהו שם מתפספס באיך שהם ביצעו את זה. כן.
0: אני חושב שאתה בן אדם מזדהן.
1: זה היה מה שאמרתי.
0: תראה, חוסר הסכמה באולפן, אני חייב לציין. למרות שזה היה כאילו מן הסתם, כמו שאמרת, ברור שאני לא אביא שיר שאני חושב שהוא גרוע, אלא אם הוא היה כל כך גרוע שצריך להביא אותו כבר.
1: כן, כזה, דייב מסטיין נושא שיר שמטאליקה עוד פעם.
0: תשמע, אני חייב להגיד כמה דברים על השיר הזה. קודם כל אני חושב שזה השיר הכי טוב של להקת פורטרט, אוקיי? הכי טוב שמוציאו.
1: זה לגמרי פורטרט. שבכלל, כל להקת נקרוגובליקון זה מקבלה...
0: זה לא כל הלהקה, השיר הזה ספציפית עם החצוצרות.
1: הם באים עם חולצות של הוואי לבמה. תקשיב. עם חולצות הוואי. מה יותר פורטרט?
0: זה דבר ראשון, זה השיר הכי טוב של פורטרט, ופורטרט זה הקה מאוד טובה. זה אחד. שתיים.
1: והיא הכל מבינה.
0: It's the secret elephant. בקיצור, אז זה אחד. שתיים, חוץ מזה שלקחו את הסגנון של פורטרט, ועשו אותו ביחד עם דאת' מטל, שאני מאוד אוהב את השילוב, זה גם בדיוק מהדברים ש-AI לא יוכל לעשות. זה כל כך מקורי ושונה, שאין עוד דברים כאלה כמו הדבר הזה. זה רק זה. זה רק הם. וזה ייחודי, וזה רלוונטי.
1: אני לא מסכים שזה ייחודי לשיר הזה, אני חושב שהם עושים הרבה פעמים פורטרט, ואפשר להביא הרבה דוגמאות.
0: אני מכיר את כל השירים שלהם, ואין להם אף שיר שנשמע כמו השיר הזה, לדעתי.
1: אוקיי, אני כן מסכים שיש לזה סאונד מיוחד, לשיר.
0: זה לא רק סאונד, זה גם איך שהם בחרו לעשות אותו, והחצוצרות בצורה הזאת, זה לא מכלים שהם השתמשו בהם בצורה הזאת אף פעם. זה הרבה יותר דרמטי, ה-happiness of the song. אוקיי? ואני מאוד אוהב את זה, כי זה עדיין משתלב. מעבר לזה שאני חושב שההפקה הייתה מעולה, אני חושב שהכל היה מעולה, ואני אגיד יותר מזה. אני חושב שיש פה גם סיפור של הצלה, של להקה שהייתה אמורה ללכת לזבל. להקה הזאת, נקו גובליקון, היא להקה שמבחינתי, היא להקה שהייתה הסולן. והדוד הזה שרוקד לידו, הגובלין. ואז הסולן עזב, ואמרתי, אוקיי, הלהקה הזאת הלכה לזבל. ואז הם אמרו, מה נעשה? בוא נגרום לגובלין לשיר קלין, והוא שר ממש טוב קלין. ונביא את הסולן של פאקינג אינפנט אנהילטור, והוא יהיה הסולן שלנו, והוא עושה עבודה מטורפת פה, ובעיניי השניים האלה, לא רק שהם לא נופלים מהסולן הקודם, אני אפילו לפרקים יותר אוהב את זה, ממה שהיה.
1: אז מי זה ריל ביג פיש?
0: לא יודע.
1: איפה פישי בעניין?
0: לא יודע מי זה פישי. אבל בכל אופן, מה שאני בא להגיד זה שאני מאוד מאוד אהבתי את השיר הזה, מאוד מאוד אהבתי את האיפי הזה, ואני נותן לזה 9, זה כאילו לבל אחד פחות מהשירים הכי טובים של נקרו גובליקון, שבעיניי זה דבר מאוד מקורי, משמח, מה שלא קורה במטל כמעט אף פעם. אלעד לוי מתהפך בקברו,
1: כולם שונאים את ליאור
0: ההומו וליאור ההומו,
1: כולם שונאים את ליאור וזאת נדע כולם.
0: אני חושב שאתה בן אדם מזדיין, אני לא יודע,
1: תראה, אני קצת מזדיין.
0: יפה, הדבר הבא שאנחנו נעבור אליו עכשיו, אני אגיד לך שם של מישהו, ואתה תגיד, מת! אוקיי, אתה מוכן לזה? 3, 4,
1: מת!
0: תומס לינדברג.
1: מת!
0: מת! אז תומס לינדברג מת, האמת שזה קרה באחד מהפגרות האחרונות שלנו, ולא התייחסנו לזה, למרות שזה בן אדם שלגמרי מגיע לו תוכנית, אנחנו נצטרך לעשות את זה מתישהו. תומס לינדברג זה בן אדם שמגיע לו תוכנית של מטה-מטל, אולי שתיים, אוקיי?
2: איזה חודש זה היה כבר, אני לא...
0: אני לא זוכר, אבל זה עברו כבר כמה חודשים, אבל זה כן היה במסגרת החצי שנה האחרונה.
2: ממומת.
0: מאיזה סרטן נוראי. עכשיו, מה שמטורף בסיפור שאני הולך לספר עכשיו, אנחנו הולכים לשמוע מתוך האלבום החדש שיצא בשבוע שעבר, הולכים לשמוע שיר, במקרה הזה בחרנו שיר שאנחנו לא מכירים, נקרא A Ritual of Waste, והאלבום הזה נקרא The Ghost of a Future Dead, שזה מטורף שהם קראו לאלבום, זאת אומרת, זה היה, הוא היה בחיים עוד כשהוא ידע כבר שהוא כנראה הולך למות. הוא הקליט כבר עם At the Gates את האלבום הבא שלהם, ובערוב ימיו הם הבינו שזה לא הולך להשתחרר כאילו כשהוא כנראה ימות, אוקיי? כי הוא נהיה ממש חולה, כבר הוא לא יכל... זאת אומרת, הם כל הזמן דחו את ההוצאה שלו בגלל שהוא היה כל הזמן בטיפולים. הם חיכו שהוא התאושש, ובסוף הוא מת. וכשהוא היה עדיין חי, הוא ביקש אל האלבום שיצא, אם הוא יצא אחרי שהוא ימות, יקראו The Ghost of a Future Dead, שבעצם אנחנו נשמע את תומס לינדברג, שהוא קלט לפני שהוא מת, וזה שוחרר רק עכשיו אחרי שהוא מת.
2: אתה אומר שהם קראו לזה ככה כי הם ידעו שהוא הולך למות?
0: כי הוא ידע כבר שהוא הולך למות.
2: אז הוא קרא לזה ככה על שם זה שהוא הולך למות?
0: זה היה בקשה שלו, לפי מה שאני קראתי ברשת האינטרנט במרשתת, זה היה בקשה שלו שיקראו ככה לאלבום, והם כיבדו את זה. וקראו לאלבום, זה לא היה, בגלל שהוא מת והוא קלט וזה שוחרר, זה נקרא The Ghost of a Future Dead.
2: طرف
0: ואנחנו
2: אבל אני לשמוע... כן אגיד כן. מילה קטנה, אני חושב שלהיות אמן במוזיקה או בכלל צייר או סוג, כל סוג של אמנות, זה הדרך בסל... הכי טובה בעצם להנציח את עצמך בסוף, חוץ מהבן זונה הזה, נגיד הביליונרים כמו איזה טראמפ או אני יודע מה, אילון מאסק, שהם מנציחים את עצמם בדרכים אחרות ברמה מאוד גבוהה, אבל שיש לך אלבום או
0: מה,
2: אלבומים.
0: מה עם היטלר? היטלר ינציח את עצמו בדרך הכי טובה.
2: סליחה, אבל היטלר
0: הכי גרועה, הכי טובה.
2: אבל סליחה, אבל היטלר הוא בן זונה, אוקיי?
0: אתה, רגע, אתה מנה רגיל.
2: לא, אני מנה רגיל. חכה רגע שאני אהפוך למזדיין, ואז תראה. אבל אני חושב שבסוף, כשאנשים, אחרי שאתה הלכת, יכולים להמשיך ליהנות ממה שעשית, במיוחד באמת שזה דברים כאלה, כמו מוזיקה, באמת ליהנות, לשים בספוטיפיי שיר של מישהו שמת, ולהגיד, אך, איזה תותח הוא היה.
0: תבין יום אחד שאני אלך. יוכלו לשמוע את בעלי לאכול גופות. יש את זה באינטרנט.
2: או את הדברים ב-AI שעשית, או את התוכניות שעשינו של מטה מטה.
0: זה באמת.
2: זו המורשת שלנו. יש לנו עוד מעט 666 פרקים. הייל סייטן. ובואו נשמע את זה עכשיו.
0: A ritual of waste at the gate. זה הולך ככה.

0: בום. כן, at the gates, a ritual of waste.
1: זה קשה.
0: למה?
1: כל מה שאת דה גייטס עשו,
0: אני אסביר. שחרר.
1: מאז 1995, כל מה שיצא, כל מה שיצא, אחרי Slaughter of the Soul, היה ניסיון להשאיר את דה גייטס. ואני חושב שהרבה אנשים מכירים בלהקה הזאת כגאונית, רק בגלל האלבום ההוא.
0: והרבה אנשים חושבים שגם מה שהיה לפניו אפילו יותר גאוני. אני דרך אגב לא שותף לזה. אני שמעתי מלא אנשים שאומרים The Red in Disguise Hours וזה, אני לא יודע, אני תמיד הייתי Slaughter of the Soul.
1: אני רוצה להכיר אנשים שחושבים ש... ומכירים את כל האלבומים האלה, שחושבים שאלבומים שיצאו אחר כך הם הפריים של הלהקה הזאת. לא נראה לי שיש באמת הרבה אנשים כאלה שמכירים את הקודמים. כשאני שומע שיר, ואני חוזר כל הזמן לאלבום הזה, זה אלבום, מאלבומים הבודדים, אין הרבה כאלה, שאני לפחות כל שנה נשמע את האלבום הזה, מתישהו, לפעמים כמה פעמים בשנה, כי פשוט מבחינתי זה אנרגטית.
0: מה, Slaughter of the Soul?
1: כן, זה אנרגטית, אלבום שלא משנה כמה פעמים נשמע אותו, ולא משנה איזה שיר יצא, אני יכול לשמוע את כל אלבום, אני יכול שיר אחד, זה לא משנה, זה מביא אותי פשוט לווייב טוב. אני פשוט נהנה באותו זמן שאני שומע את זה, אם אני מנקה באותו זמן, אני פשוט סתם נוסע באוטו ומקשיב ממש לשירים, זה פשוט כיף, ממש כיף. עכשיו, גם השיר הזה היה כיף, אבל זה לא באותה רמה של כיף. שמה זה כיף באמת, כמו שדיברתי מקודם.
0: משהו יצרי, קמאי.
1: כמו על דיוויד רבר שאמרתי, זה נקודה בזמן שגם זה לוקח אותך לזמן הזה כשאתה שומע את זה. אתה מבין מה אני מתכוון?
0: ייתכן שגם שם יש פולחן השטן.
1: גם ייתכן שיש שם פולחן השטן. אבל לא בגלל זה דווקא. אלא בגלל באמת שכשאתה מקשיב לזה, זה לוקח אותך לאיזה זמנים מיוחדים וטובים כאלה. ובכלל המוזיקה תוך כדי גם מאוד חכמה, מאוד כמהית. איך אמרת את זה? כן, משהו כמהי, משהו...
0: תרבות כלשהי.
1: זה כאילו רסיס מתוך כל מה שאמרתי הרגע, מה שמענו הרגע, ולא מצאתי בזה הרבה חיבור, כאילו, משהו שהוא באמת וואו, היה בזה וואלה נחמד, אז זה מצאתי לזה נחמד, חמש, לא משהו שאני
0: כאילו... רבים מכם ודאי לא מכירים את סוגי המוזיקה, מתכת הזבל ומתכת המוות. ובכן, אני אגיד לך, אני לא מסכים, אי אפשר, איך אתה יכול לתת כל כך קצת לשיר הזה, מה יש לך?
1: כי זה לא שיר מיוחד של דה גייטס, זה כיף לי לשמוע שהם חזו, זה חבל לשמוע שהם מתו. ולא, אני לא חושב שזה היה יותר טוב, זה פשוט טוב בגלל שכיף לשמוע את דה גייטס, אחלה, כיף, מהר, מוזיקה חזקה, אחלה הפקה, מעולה, אבל זה אותו שיר. זה כל הזמן אותו דבר. מה שונה בין זה לכל ה-20 שירים האחרונים שמוצאים?
0: סוס מנצח לא מחליפים.
1: אז אם אתה ביתריסט או רק ביבי, זה בשבילך גבירתי.
0: קודם כל רק ביבי גבירתי. כן, אז כן, אז ככה, אני אגיד שאני מסכים ש-Slaughter of the Soul הוא הכי טוב מבין מה שיצא כולל אותו ואחריו, אבל אני חייב לציין
1: הוא הכי טוב, כולל אותו.
0: כל אחד מהאלבומים שיצאו אחריו היה אלבום טוב, שזה גם דבר שחשוב לשים עליו. את War With Reality היה אלבום מעולה, To Drink From The Night Itself היה אחלה אלבום. The Nightmare of Being הקודם היה ממש אדיר, אוקיי, בעיניי. ואת האלבום הזה כמובן אני לא מכיר עדיין.
1: לא, אבל השיר To Drink From The Night Itself מתוך האלבום הזה, הוא שיר ברמה 8.
0: כל האלבום הזה היה אדיר, אני חייב לציין, האלבום קודם. אבל בכל
1: אופן... מה, הוא לא אדיר 9?
0: הוא חלקו 9? לא כאלבום שלם. כן, חלקו 9. אבל אני כן מסכים עם העניין של הלחזור, וזה מבחן התוצאה. האם אני שם כל כמה שבועות עוד פעם את The Nightmare of Being, או את The War With Reality? לא, כשאני בא לי כזה פתאום לשמוע, אני שם Slaughter of the Soul.
1: זה לא רק זה, זה גם הלחזור על עצמם. כי יש לשמור על סגנון, שזה חובה בלהקה, שיהיה לה את הסגנון שלה, שאתה שומע צליל ולדעת, וזה הם, אין ספק את הגייטס, ויש להמון להקות את הסאונד הזה שאתה ישר קולט אותם, אבל החוכמה לעשות את זה בלי לחזור על עצמך. לחזור על הסגנון, בלי לחזור על עצמך. וזה פה הם נופלים לפי דעתי.
0: רגע חזרת על עצמך.
1: בדיוק, לכן אני נופל בזה. אבל את דה גייטס נפלו איתי.
0: את דה גייטס is good. ואנחנו...
1: גם אלוהים חוזר על עצמו הרבה.

0: שבלאדיפול זה הכי פחות טוב מכולם פה.
1: אתה רוצה לשים עוד שיר ונגלוש?
0: חייבים, חייבים להכריע פה, חייבים.
1: טוב, אז בגרסת הרדיו יהיה חסר שיר, ובגרסה של המטיבי לכת...
0: או, בונוס, חבר'ה, בונוס. למי שלא, למי שמאזין לנו באונליין, ובוחר במטל מטל.
1: ובכן, הדבר הבא, מה נותר לנו? בוא נשמע, חבר.
0: אח.
1: אח.
0: רע. נהוריי.
1: לא דוד,
0: חי נהוריי.
1: הוא אח.
0: בני היקר.
1: ארמני. אהוב?
0: How many many mics on the deli? Many money. Semi semi many money money.
1: מי זה? הוא MC גם, הוא MC.
0: MC Vortex?
1: לא. MC השמדי. השמדאי.
0: השמדאי!
1: ובכן, מלך האש. מלך האש. מלך האש עם סינגלים חדשים, דבר מאוד מרגש, כי אנקי היה את אפי ג'נסיס, וזה היה מזמן, ולא יצא כלום מאז. והם שחררו בעצם סינגל אחד ששמעתי, ועוד סינגל אחד שאני עכשיו רואה שיצא. את זה לא שמענו. הסינגל הזה נקרא The Seventh Verdict. בואו נראה מה MC עושה היום. מלך אש, זה הולך כך.

0: מסופוטמיק בלק מטל.
1: וואו.
0: Made originally in Israel.
1: וואו.
0: והאמת שיכול להיות שגם חלק מזה, כי יצא לי לדבר עם הסולן לאחרונה, כתבתי לו אחרי שמעתי סינגל קודם, שמאוד התרשמתי ממנו, ואמרתי לו, תשמע, איזה כיף שחזרת לעשות דברים, כי בעצם הפעם האחרונה ששמענו אלבום מלא שלהם היה ב-2015, זה היה לפני איזה פאקינג 11 שנה, כאילו. ואז הוא אמר לי שהוא חזר לארץ להיות עם אמא שלו, היא גרה בשועפת, והבית שלהם, אין שם מיגון, כאילו, אין שם כיפת ברזל, והוא כאילו היה ממש לחוץ שירו עליהם טילים ושיט, כאילו, ואין לה...
2: בצדק.
0: אין לה מקלט. טילים. אין לה מקלט. אז הוא בא להיות איתה, אז הוא היה פה בארץ, אני לא יודע אם הוא היה פה כל המלחמה או לפני או מה או מי, ואם הוא בכלל כתב פה חומרים או אם הקליטו, אין לי מושג כלום, אבל הדברים האלה יוצאים ממש עכשיו.
2: מאיפה הם שאר חברי הלהקה?
0: אני לא יודע מי חברי הלהקה הנוכחים, אבל היה לו אז איזה דוד שהיה, היה איזה פלסטיני אחד פעם או משהו כזה, אבל הוא כבר לא המולוך הזה, הוא לא בלהקה. והם היו based in כאילו Netherlands בתקופה לא קצרה, אז היו שם אני מניח אירופאים מעורבים, אבל במקור בסוף הלהקה הזאת זה הכל שכירי חרב חוץ ממנו.
2: הם עדיין MC. כאילו כתובים כלהקה
0: Netherlands.
2: שיושבת באמסטרדם.
0: באמסטרדם. בכל אופן, האיש הזה הוא הלהקה, בוא, בסוף יש לו כל מיני אנשים שמנגנים איתו, אבל הוא הכותב, הוא המוח, הוא הגיטריסט, הוא הסולן, הוא כאילו, פאקינג, יש לו מיליון מיתרים בגיטרה, זה מטורף מה שהולך שם. פאקינג תיאמת, פאקינג אלילים מסופוטמיים הולכים שם.
2: ובתוכנית 166 של מטל מטל, אתם יכולים לשמוע איך הוא היה אצלנו בתוכנית בפעם הראשונה, ובתוכנית 327 איך הוא היה אצלנו בפעם השנייה.
0: פיזית באולפן, כן?
2: פיזית. נגענו בו.
0: כן, אז מלך אש, להקה מאוד מאוד מיוחדת. אתה רוצה אתה? אני? איך זה עובד?
2: נעשה את זה מאוד קצר.
0: The seventh verdict, מה הוורדיקט?
2: רשע, כן. יצירתי ומעניין, כן. יצירה ברמה של קומפלקס, כן. קלית, כן. אני נתתי לזה 9. אני חושב שזה היה מצוין, ואני רוצה לשמוע את זה עכשיו, שוב, ואם אפשר, ממש עכשיו, עוד פעם.
0: יפה, אם כן, רשע וטוב לו, אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה. זה השיר המנצח של היום.
2: גם אתה נתן לזה 9?
0: אני נותן לזה 8, אבל 8? השמונה שלי והתשע שלך מביא את זה למקום ראשון.
2: ואנחנו ביחד על 17 נקודות, מקום ראשון מכריע במטל קורט, כל השאר מתים לפח השפע, תעשה סאונד שכולם מתים לאש, ורק מלך אש, נשארים ומנצחים, The Seventh Verdict. מתוך אלבום שעומד...
0: לא יצא עדיין, יצא איפי שנקרא Sentinels of Shamash.
2: שמש!
0: אז כן, תודה שהייתם איתנו במטל מטל. 106.2 FM, רדיו כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי, וגם ברדיו הקצה, kzradio.net, חברים שלנו, קואמי דה לה פוקס ואנשיו, ו... תמיד בספוטיפיי, בכל שירותי ההזרמה, ברייך!
2: איפה רייך? מה?
0: אמרתי כל אוניברסיטה,
2: לא אמרת, אבל...
0: זה השם!
2: רייך! מן! בשביל שאני אגיד את זה! רייך! חייש כדי קיבלת חייש כלים לחג! טוב מאוד.
0: יפה. יהיו איתנו גם בשבוע הבא. אנחנו מנסים לחזור, אבל כל פעם יש מגפות, יש מלחמות, יש חטיפות, יש דברים לא עלינו, ושגורמים לזה שאנחנו לא משדרים חודשים, ולפעמים אפילו הרבה חודשים. אנחנו מנסים לחזור אליכם. כרגע למתכונת של כנראה פעם בשבועיים, אז לא שבוע הבא, עוד שבועיים תהיו איתנו, ואנחנו ננסה לעמוד בזה, אבל זה לא תלוי בנו, זה תלוי בכם ובממשלה שאתם בוחרים. אז שיהיה בהצלחה. זה היה פוליטי מדי? אני לא אמרתי את מי לבחור.
2: אנחנו בעד כל המפלגות באופן שווה. רק ביבי, רק לא ביבי.
0: יפה. אם כן, מלך אש, The Seventh Verdict, זה השיר שאנחנו נסיים איתו היום. וזהו, עד הפעם הבאה. אנחנו גם ב-www.metamata.co.il. אנחנו בשרת המחסן שלנו.
2: השרת המאחסן הוא הכי הכי אחסן
0: בספוטיפיי,
2: איזה יופי של סטן. אנחנו whatever. פה נמצאים באולפן, איזה חרוז יש לי לאולפן. נה נה נה, אל תהיה מעפן, אתה תאכיל לי מעפה, אולי תוסיף לו בצד גם קפה. אני לא המצאתי את החרוז הזה, כי כבר מזמן יש כאילו דבר שהולך ביחד הרבה זמן לפני השיר הזה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות,
1: גם של גדולים.

סובל. לא תמיד אני יודע מה כן ובמה זה גובל. אני בדרך כלל אוהב לשמוע אנשים מדברים, אבל לפעמים אני פשוט מתפוצץ כשהם פולטים את כל השטויות שלהם. אני ממש כזה, אבל עברנו את פרו, אז נעבור גם את זה. אני יודע, תראו, יש לפעמים מצבים, אתם יודעים, שבן אדם פוגש בן אדם והם מחליפים דעות, ולפני שאתה יודע מי ומה הם מסתייפים, ולפני שאתה יודע מה ומי, אז אני שואל את עצמי, מה בעצם יוצא לי מכל זה? אבל עברנו את פרעה, כן? אז נעבור גם את זה, חברים. תראו, חברים, לך, מה אתם חושבים לעצמכם? מי יכול לקחת את כל זה? מי יכול לעשות את זה? הנוכחות הזאת של הזולת עם העמדה האחרת שלו. הוא לא חושב כמוני. הרי הייתי יכול לשפוך את דמו. אז באמת לפעמים זה צועק, זה מתפוצץ בחזה. כן, אבל...

משפחה, אין ספק בזה. אני אוהב אישה, אני אוהב ילדים, אני אוהב עוזרות, אני אוהב נהגים. אני אוהב חיית, אני אוהב תופרת, אני אוהב גנן שיודע לנגן על הכלי הזה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אני מפחד מהמדינה, אני מפחד לפני השינה, אני מפחד מראש הממשלה, אני מפחד מיחידי סגולה, אני מפחד

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה, ובכל זמן, באתר.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.